0: کسی بریائی دے کون مال ہون گے سوئی دعوے دے نال لا کے موم بگو نر ہو کے وچے ڈھل کے لوکی
1: بانی کو گورے آکھ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہن
1: جگت ہے

0: نئے پاشاہ بھی بانی کڑاواں گے نالے میں سن کے میں ارسن آواں گے پاسوں منگوایا
1: گرو گرانتھ تے سنہن دیو
0: شری گرو گرنتھ صاحب جی دتے نا پیر مت نے
1: دواس دھری اور پیر
0: بہت ساری بیر دی پیر اندر دھارن کیتی
1: وہ رات دسویں گرو کہاوت
0: اونے پر کماری کے دسویں پاتشاہ گرو کہاندے ہن
1: آپے رچے سجان
0: سنی پاتشاہ ناد رچیا آپ کیوں نہیں دس لو گے انتریامی جی ہن گے
1: جوں گورے ارجن لکھی ہے
0: گرو صاحب نے جو لکھاؤ
1: ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੁਖ ਦਾਨ
0: ਸਰਬ ਕਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸਵੇਂ ਸਰੂਪ ਚ ਹੈ ਸਰਬ ਕਲਾ
1: ਸਰਬ ਕਲਾ

0: راجا اس وی مارا دے کوڑے جیسے صلاحی جنہ تمہیں پادشاہ نے لاہور لگیا سی دلی کو اتنے مارا جوتی جو سما گئے سی یہ گرو کلگی تردونی صاحب سن کے آیا
1: گردت میں کے
0: پاس یہ دسویں بادشاہ کے پاس آیا
1: ہاتھ جوڑ بینتی کری
0: ہاتھ جوڑ کے اس نے بینتی مارا جگہ کی
1: سنسا کہے پرکاش
0: آپ کا سنسا کرم کر کے ہوں کہا
1: گورا آشم گور ہر کرشن کو
0: اس کے بادشاہ سن بادشاہ گرو ہر کرشن صاحب نو
1: میں دلی لہ جا
0: میں رنگ کے اسے اشارے میں دلی لگیا سی
1: سات کھنڈ گور جی گئے
0: ہر کرشن صاحب جوتی جو سنا کے سات کھنڈ چلے گئے
1: مم سنسا یہ ہو
0: آر بڑا بھاری سنسا ہے کہ میرے باپ ہوئے جو نام ہے جانا دلی گرو صاحب اور دنیا نو تار دے رہی دے

چاہے وہ سکھ ہے چاہے ہندو ہے چاہے مسلمان ہے سارے گھروں کا سدگرو جی کے تاری پایا جا رہا ہے وہ چرن مارا صاحب کے جنہوں چرنوں سرگوش روپ کے جو ہی پال لکشمی چک منج دینا ناپ جنہیں چرنوں پاس بیٹی بیٹھی بیبی کبلا داسی چرن سمجھے بست کو بھانی جس کے چرنوں نے سنوں سنسار لیا والی مایا وس رہی ہے وہ چرن کمل جنہیں چرنوں کملوں منج وہ اجے جان کر کے لکشمی چک رہی ہے مہا مایا کانتی ہے چھایا جوئی پال نانگے دورے گل ہی کہہ رہے ہیں ہاتھی کی رکھا کرنے والے جڑے پوتر چرن پر کرے چکر بیکنٹھ میں آئے گج ہاتھی کے پران اواری لے ہاتھی آ رہا گر جب ہریہر کھیتر سے کدوے نے پکڑ لیا سی وہ بچاؤ واسطے جڑے چرن آئے سن وہ پوتر چرن جوئی پال گوتم کی نار کو سکھ پے جہے چرن سرگن سروپ گوتم کی استری جیڑی سلا بنی ہوئی سی گوتم ستی سلا مستری یہ گوتم کی ستی استری جیڑی سی یہ سلا بنی ہوئی سی گوتم کے سراس کر کے جا پتھر کی سلا بن تیرے اندر بھی پیڑا خیال سی اندر کے نال تو وچار کیتا رشی نے چھڈ کے وہ سراس کر کے جیڑی سدا سلا بنی ہوئی سی رام رگ بچن سوہنیا گئی سرگ پر بنے نوانا رام چندر کے چرن سوہن سار یہ بکنٹھ میں چلی گئی بوانا تے چڑھ کے اس پرکار صاحب سنگے جی وہ گوتم کی جڑی استری سی چڑا بنی ہوئی سری رام چندر جی کے چرنوں سو کے وہ کلیان پائی سی اس ویلے بے ملان کہا سی کہ مہاراج میرے بیڑی تے کتے پیر نہ رکھو تھی جی چرن رکھ کے میری بیڑی نہ کتے جی اہلیا بہار کرتا میری بیڑی نہ چلی جائے سرگ نو تو میں سے کل نہ مجبوری کرا کروں خیر جو مرا مینو چرن تو لین دو اس بہانے رام چندر کے چرنوں میں دھوتے سی پیچھے کہ رام چندر جی روپ کے چیزیں گوتم ستی سلا مستری گوتم کی استری جی سلا کو نسار کیا جو ہی بعد گوتم کی نار کو کیوں سروپ مارا کیوں کیوں جگی آپ آپ پرمیشور ہے تم سرگر کیوں جگی آپ آپ پرمیشور ہونے کر کے تو اس پرکار جوئی پاد ہے گوتم کی نار کو سکھ پے جوئی پاد میزکی کے پاسے پہ چیڑے ہیں جہے چرن صاحب سنگے جی میزکی نہ سن بھگت ہوا سن بھگت کے پیچھے چیلے گولے بن کے سن روپ ہر ہوئے کے آیا رانے نو بھی جائی راجے کے سارے روک کٹ کے ہاتھ لا کے سن بھگت اس ویلے سنت بھی رنگ سوائی ہونے کر کے گیا نہیں سی کیوں مارا سن سین بھی پیج رکھی سی پرگٹ کرے بھگت وڑی آئی وہ چرن جڑے میزکی کے پاچھے پے چیڑے ہیں نیوی جات والے سین کے پیچھے وہ سین کا روپ دھار کے چیڑے بن کے راجے کا روگ میٹیا سی وہ چرن جوئی پال میزکی کے پاچھے پے چیڑے ہیں جوئی پال رشی منی سب سیوک ہیں جنہوں چرنوں رشی بھی منی بھی سارے سیوتے ہیں جوئی پال کاجی نے پکڑ کر فیرے جہے چرن کاجی نے پکڑ کے تابے چیری سی کہ مارا مکے وال پیر کیتے ہیں مہاراج کیا جی کہ رب کا گھر ہے نہیں بھائی تین اِسی روک لیں گے ادھر کر دے پیر سرگرہ کے چرنا کے نال مکا ہوئے کدھر چرن لیا گئے کاجی ادھر مارا دے چرن والی مکا رہے حیران ہو گئے سی وہ چرن اسی پرکار واحگرو مکند مہاراج شری گوبند سنگھ کھوج کھوج ہیرے ہر سوئی پاٹ کے پھر دسویں پاتشاہ گرو گوبند سنگھ صاحب ساری دنیا نو پہاڑ پہاڑ کے ویکھیا جہے چہاں جگہ چوں چرن ادھار کرتے آئے ہیں وہ تے چرن ہم سچی پاتشاہ جنہوں چرنوں کے شوہ سچے پاتشاہ جنت جیاں کا ادھار ہویا ہے وہ پوتر چرن سچے پاتشاہ جنہوں چرنوں کے دھیان دیوی داس جڑا اکھوں توڑ پا کے تھی چندر راجے نے وہ اکھوں بچ گئی سی یہ جی آپ کے پوتر چرن سچے پاتشاہ سنسار کے سنسار مندر پار اتارن والے ہے یہ سرگن سنگھ کے چرن سمجھنے کہ شری گرو گرنتھ صاحب سدگرو چرن سمجھنے یہ تین گرو مار کے نرگن بھی سرگن بھی گرشد بھی ساڈا سروپ آئے ہیں.

0: لے نے جم دران جڑیاں تکھیاں تاراں والیاں ہوندیاں سری صاحب دیاں قسماں دیاں اے لے کے آئے
1: چل تھوڑے ہی کین سڈیرے سکل سنبھارے جس جس کیرے
0: تھوڑے جور جا کے ڈیرا کیتا سارے سنبھال لے آپ اپنے بندے
1: سد ست گر پے تت چھن آئے گرپتی چڈ آئے سمدائے
0: اس وقت مہاراج جی کول بھی خبر آ گئی کہ سچے پاتشاہ پہاڑیے چڑھ کے آ گئے کیونکہ ستگرو جی کے بھی بندے بہت دور دور تک چھڈے ہوئے سی سنگھ دیکھ لیندے سی دور بھیس وٹا آ کے گھومتے رہندے سی نالے پتا ہوں کہ ادھر فوج نے آنا چٹھی آئی ہوئی ہے سنیہا جو ہوں ٹانگو اچیاں تھاواں بہ کے دیکھ والے راہاں انہوں نے سنیہا دے دیتا
1: پہنچے لکھو اپنے تیر کہے تبک تومر تن تیر
0: پہنچے جانو بس اپنے کوڑے انہوں نے بندوقاں اپنی تیر کمان برچے پالے جی فوج لڑنا ہوتی ہے اس طرح تیاری وچ ہو کے اپنی توپاں سمیت آ رہے نے
1: سن ست گر تیاری کروائے گل کا ہر برود سمجھائے
0: سن کے گرا نے تیاری کروا دیتی گولیاں برود سارے وچ بن دیتا
1: لیلے سنگھ ترے اتشاؤ کہے پرہارو رپرن مہو
0: لے لے کے سنگھا دے اندر اتشاہ پیدا ہوندا ہے رن دیکھ سورے چت الاس اس طرح اتشاہ پیدا ہوندا ہے کہ آپ ہی آپ ہوں میدان جنگ وچ جنگ کرنا ہے دشمن نو تھائیں مار